Io honga bito foki ki he kau ngawe koe ni ma e proklama leo tonga wha ai tokoni pia moe poupou kotoa pe oku whakahoko mai e he community ke kei hona ahotaure o e he ngalo ea. Koe tau fasi koe ni oku hoko, koe o atua kia ai poupou o whae proklamani ki aki moutol kotoa pe hoko mou aho whaere I ihe wikeni. O whake mou mao ha aho fie fie pia moe kresta poaki pia koe mea tepo ke malu foki pia moe mo uilelei. Fasi koe ni o atu ya maa motolo.